Hei mua, kruuja pitoo kunnasta. Haatikaa, se kuuluu, että kun tuonne hangaa tykynä mä kauan. Otsa muodan isi mua, mut haappa jokin. Aidaa pois vaan heilua, jota se kukaan lukkaa tuon.